¿Qué más? Min ŋun bɛ sɔɔni in silansi kujɔ di ɛsipuwa n'o le simi kɔ le tepe ko le gbele simi kɔ fua asɔ dukubi ye pepe miakɔ tumin'o la sɔɔni in silansi kujɔ di ɛsipuwa.